0: maju ke hadapan, mereka dapat memperkenalkan teknologi-teknologi baru sesuai dengan perkembangan semasa, sebab semua orang berlumba-lumba dari segi penyediaan teknologi kepada masyarakat. Dan kita tahu juga masyarakat juga apabila ada teknologi baru, mereka mengharapkan agar kos penggunaan itu akan menurun.
1: Datuk Masiong Bana. Operasi bersepadu terus dipertingkat bagi membanteras aktiviti lumba haram di negeri ini. Pengarah JPJ Sabah, Datuk Muhammad Haris Ali berkata, antara kawasan yang dikenal pasti sebagai lokasi aktiviti berkenaan ialah Jalan UMS Sulaman, Kepayan serta Benoni di Papar.
2: JPJ memberi amaran bahawa operasi penguatkuasaan akan diperhebatkan dan kita akan mengambil tindakan lebih tegas. Dan kita akan bekerjasama dengan agensi penguatkuasaan yang lain secara bersepadu untuk memastikan bahawa pematuhan ini meningkat dan juga mereka akan lebih sedar bahawa tindakan penguatkuasaan ini adalah untuk menjaga nyawa dan bukan untuk mencari kesalahan.
1: Datuk Muhammad Haris Ali. Tindakan pantas orang awam melaporkan kejadian melibatkan tumpahan atau pembuangan bahan berbahaya membolehkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah bertindak pantas sekaligus mengelak risiko keselamatan awam dan alam sekitar. Pakar Hazmat dan juga CBRNE JBPM Sabah, Muhammad Hanis Mokhtar berkata, orang ramai diminta untuk segera menghubungi pihak bomba sekiranya mengesan cecair atau bau yang mencurigakan.
3: Sekiranya mereka melihat cecair-cecair yang tidak dikenal pasti, diorang terus menghubungi balai bomba berhampiran dan kita akan respon ke sana dan melihat sendiri kadang-kadang yang tumpah itu minyak sawit daripada pengangkutan dan lain-lain cecair. Serta ada juga kes yang orang membuang bahan-bahan kimia yang berjadual ini secara haram.
1: Muhammad Hanis berkata demikian ketika ditemui RTM di Balai Bomba dan Penyelamat Cawangan Sembulan. 5 kes melibatkan kebocoran dan tumpahan bahan berbahaya direkodkan di negeri ini sepanjang tahun lalu. Ia membabitkan kebocoran gas toksik seperti amonia, tumpahan cecair yang tidak dikenal pasti, merkuri daripada termometer pecah serta pembuangan haram bahan kimia berjadual. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Berita selanjutnya. Jemaah Menteri bersetuju melaksanakan Hari Bekerja Hybrid HBH sebagai norma baharu dalam perkhidmatan awam berkuat kuasa 1 Ogos ini. Pelaksanaan HBH membolehkan pejabat awam bekerja 2 hari di rumah atau lokasi alternatif yang diluluskan oleh ketua jabatan dan 3 hari di pejabat tertakluk kepada keperluan perkhidmatan kesesuaian fungsi serta syarat ditetapkan. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dalam satu kenyataan berkata pelaksanaan itu menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR konflik Asia Barat yang sedang berkuat kuasa. HBH ialah satu inisiatif baharu pengaturan kerja yang lebih fleksibel untuk penjawat awam tanpa mengurangkan waktu bekerja serta tidak menjejaskan penyampaian perkhidmatan penting kerajaan kepada rakyat. Garis panduan dan syarat pelaksanaan HBH akan dikeluarkan oleh JPA dalam masa terdekat. Universiti Malaysia Sabah UMS terus komited mengekalkan status sebagai Eco Campus menerusi program penanaman pokok sinergi hijau at UMS 2026. Inisiatif itu merupakan usaha berterusan bagi memastikan kelestarian alam sekitar dengan sekurang-kurangnya 1,000 pokok ditanam setiap tahun. Menurut Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur, setakat ini kira-kira 60% daripada keseluruhan kawasan kampus masih dilitupi kawasan hijau.
5: Aktiviti dan program penanaman pokok ini bukan baru kita laksanakan, sudah sekian tahun ya. Kita laksanakan memastikan bahawa Universiti Malaysia Sabah kekal dengan kehijauan ekokampusnya dan alhamdulillah memang dari segi webometrik kita adalah rank antara 50 hingga 55 yang terbaik di dunia.
1: Datuk Dr. Kasim berkata demikian selepas merasmikan sambutan Hari Hutan Antarabangsa peringkat UMS di 2026 di Sfera at UMS Kota Kinabalu. UMS turut memperuntukkan RM22,500 tahun ini untuk pelaksanaan projek sinergi hijau bagi memperkasa inisiatif penghijauan dan kelestarian kampus. Syarikat Sidafiat Sdn Bhd menyumbangkan sebuah kabin penyelidikan di kawasan Sfera at UMS bagi kegunaan aktiviti akademik dan latihan lapangan pelajar. Ketua Pegawai Eksekutif Sidafiat Sdn Bhd, Datuk Awang Buhtaman Awang Mahmun berkata, kemudahan itu akan berfungsi sebagai pusat pengurusan dan ruang pembelajaran praktikal kepada pelajar khususnya dalam aktiviti berkaitan pemuliharaan hutan di Sfera at UMS. Beliau berharap lebih banyak kerjasama strategik dengan UMS dilaksana pada masa hadapan dalam usaha memperkukuh agenda kelestarian alam sekitar. Pembinaan kabin berkenaan dijangka bermula Ogos ini dan siap pada Disember tahun ini. 331 unit darah berjaya dikumpul menerusi program CSR Jelajah Kempen Derma Darah Kumpulan Setco 2026 di 5 lokasi seluruh Sabah. Usaha itu dilaksana bagi memastikan bekalan darah di hospital sentiasa mencukupi. Pengurus Besar Kumpulan Setco, Datuk AR James Wong Kin Peng berkata, pencapaian itu hasil kerjasama strategik antara Kumpulan Setco, institusi kesihatan, rakan strategik dan masyarakat. Beliau berkata demikian ketika berucap sempena majlis penutupan program CSR Jelajah Kempen Derma Darah Kumpulan Setco 2026 di Kota Kinabalu. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Semangat hijrah perlu diterjemahkan melalui integriti dan amanah. Transformasi digital pacu pertumbuhan GLC. Sekian berita tadi disunting oleh Molly Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Salam hormat, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ozeal J. Matthew dalam sorotan minggu ini. Kerajaan Madani akan menurunkan harga diesel bersubsidi untuk rakyat kepada RM2.10 seliter bermula Julai 2026. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata ia dilaksana menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel selaras pendekatan yang digunakan melalui program Budi Madani RON 95 dengan pengesahan melalui MyCard. Sementara itu, harga RON 95 kekal pada RM1.99 seliter. Harga diesel bersubsidi ketika ini ialah RM2.15 seliter di Sabah dan Sarawak berbanding harga runcit diesel tanpa subsidi di Semenanjung iaitu RM4.37 seliter. Seni mural berpotensi menjadikan pemangkin pembangunan bandar serta menjana pendapatan kepada golongan belia. Justru kemahiran dan bakat dalam bidang berkenaan perlu terus diperkasa. Demikian menurut Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datu Nizam Abu Bakar Titingan selepas merasmikan lukisan mural street art di Fajar Tawau. Katanya penglibatan anak jati Tawau dalam projek tersebut membuktikan golongan belia memiliki bakat dan potensi besar yang boleh diketengahkan ke peringkat lebih tinggi dalam bidang ekonomi kreatif. Beliau berharap lebih ramai pemilik bangunan tampil bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan bagi memastikan usaha memperindah, menceriakan dan mempromosikan daerah Tawau dapat diteruskan sekaligus menarik lebih ramai pelancong berkunjung ke daerah itu. Projek mural berkonsepkan Bumi Peladang dan Tawau Lestari itu menampilkan keunikan Tawau sebagai bandar pertanian dan perladangan menerusi elemen warisan Borneo. Kekurangan maklumat atau sokongan tidak seharusnya menjadi punca pelajar berpotensi khususnya di luar bandar tercicir daripada peluang melanjutkan pengajian. Menyedari perkara itu, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Isnin Ali Yasni menyarankan agar Persatuan Alumni Yayasan Sabah Maya terus memainkan peranan sebagai penghubung antara masyarakat dan kerajaan dalam menyalurkan maklumat berkaitan pendidikan dan bantuan beasiswa. Datuk Isnin berkata demikian selepas merasmikan program Hari Keluarga Maya di Kota Kinabalu. Program tahunan itu menjadi platform menyampaikan maklumat berkaitan peluang pendidikan kepada masyarakat selain medan mengeratkan silaturahim antara alumni. Setakat ini, Maya mempunyai lebih 500 ahli berdaftar. Turut diadakan penyampaian watika pelantikan penasihat dan ahli majlis tertinggi Maya 2024-2027 serta Sukaneka. 500 ribu ringgit disumbangkan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar kepada mangsa kebakaran di Kudat dan Sandakan. Sumbangan disampaikan pemegang amanah urusan Yayasan Sultan Ibrahim Johor Tan Sri Datu Avinderjit Singh kepada Ketua Menteri Datu Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor dan disaksikan yang di-Pertuan Agong di Istana Negara. Sumbangan itu sebagai tanda keprihatinan baginda terhadap rakyat negeri ini yang terjejas akibat bencana kebakaran. Datu Hajiji berkata kerajaan negeri melalui Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah akan terus memperkukuh usaha penyelarasan bantuan kebajikan, pengurusan pusat pemindahan sementara serta memastikan kebajikan dan kesejahteraan mangsa sentiasa terpelihara. April lalu, 8 buah rumah musnah melibatkan 67 penduduk di Kampung Gumpa Kudat, manakala 1,050 rumah musnah di Kampung Bahagia Sandakan menjejaskan 914 penduduk. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah memandang serius insiden buli melibatkan seorang murid perempuan di sebuah asrama sekolah di Tenom. Pengarah Pendidikan Negeri Datu Raisin Saidin berkata, pihaknya akan memberi kerjasama penuh kepada polis bagi menyiasat insiden berkenaan yang tular di media sosial. Ini kerana keselamatan murid sentiasa menjadi keutamaan meskipun insiden tersebut dianggap sebagai kes terpencil. Datu Raisin menyatakan demikian bagi mengulas insiden tersebut.
Industri minyak gas dan tenaga kekal antara pemacu utama ekonomi Sabah. Justru kerajaan negeri komited memperkukuh sektor tersebut menerusi inovasi, pelaburan dan pembangunan mampan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata, Sabah mempunyai kelebihan sumber semula jadi, kedudukan strategik dan kapasiti industri yang mampu menyokong pertumbuhan sektor berkenaan. Selain minyak dan gas, Sabah turut meneroka peluang dalam tenaga boleh diperbaharui serta teknologi baharu bagi mewujudkan ekosistem tenaga yang lebih berdaya tahan. Beliau yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri berkata demikian ketika berucap merasmikan persidangan dan pameran minyak gas dan tenaga Sabah ke-13 2026 di Kota Kinabalu. Usaha mempromosi inovasi makanan yang mampan dan berdaya saing diperhebat menerusi penganjuran program Food Fest, anjuran Fakulti Sains Makanan dan Pemakanan Universiti Malaysia Sabah UMS. Dekan Fakulti Profesor Dr. Hasmadi Mamat berkata, tema Sustainable Food Innovation amat bertepatan dalam menangani cabaran kelestarian makanan, penggunaan sumber secara cekap serta pengurangan pembaziran makanan. Pelajar turut didedahkan kepada proses pembangunan produk makanan secara sistematik dengan mengenal pasti peluang pasaran, formulasi produk serta ujian kualiti melalui kursus pembangunan produk makanan. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program Food Fest yang menampilkan 16 inovasi produk di Kota Kinabalu. Program disertai 121 pelajar program Sains Makanan dan Pemakanan serta program Teknologi Makanan. Beliau berharap program seumpama dapat memperkukuh kerjasama akademia dan industri sekaligus melahirkan profesional makanan yang mampu menerajui sistem makanan inovatif, mampan dan berdaya tahan. Sekian sorotan minggu ini yang diterbitkan oleh Ozel J. Matthew. Salam hormat dan jumpa lagi.

Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stokin? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makan.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Market.

0: Agusba.
1: 5 prinsip rukun negara.
2: Kepercayaan kepada Tuhan.
3: Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
4: Keluhuran perlembagaan.
5: Kedaulatan undang-undang.
6: Kesopanan dan kesusilaan.

Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.

0: Baguslah. Sorotan minggu ini.
1: Salam hormat, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam sorotan minggu ini. Kerajaan Madani akan menurunkan harga diesel bersubsidi untuk rakyat kepada RM2.10 seliter bermula Julai 2026. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ia dilaksana menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel selaras pendekatan yang digunakan melalui program Budi Madani RON 95 dengan pengesahan melalui MyCard. Sementara itu, harga RON 95 kekal pada RM1.99 seliter. Harga diesel bersubsidi ketika ini ialah RM2.15 seliter di Sabah dan Sarawak berbanding harga runcit diesel tanpa subsidi di Semenanjung iaitu RM4.37 seliter. Seni mural berpotensi menjadikan pemangkin pembangunan bandar serta menjana pendapatan kepada golongan belia. Justru kemahiran dan bakat dalam bidang berkenaan perlu terus diperkasa. Demikian menurut Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datu Nizam Abu Bakar Titingan selepas merasmikan lukisan mural street art di Fajar Tawau. Katanya penglibatan anak jati Tawau dalam projek tersebut membuktikan golongan belia memiliki bakat dan potensi besar yang boleh diketengahkan ke peringkat lebih tinggi dalam bidang ekonomi kreatif. Beliau berharap lebih ramai pemilik bangunan tampil bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan bagi memastikan usaha memperindah, menceriakan dan mempromosikan daerah Tawau dapat diteruskan sekaligus menarik lebih ramai pelancong berkunjung ke daerah itu. Projek mural berkonsepkan Bumi Peladang dan Tawau Lestari itu menampilkan keunikan Tawau sebagai bandar pertanian dan perladangan menerusi elemen warisan Borneo. Kekurangan maklumat atau sokongan tidak seharusnya menjadi punca pelajar berpotensi khususnya di luar bandar tercicir daripada peluang melanjutkan pengajian. Menyedari perkara itu, pembantu menteri kepada Ketua Menteri Datu Isnin Aliasni menyarankan agar Persatuan Alumni Yayasan Sabah Maya terus memainkan peranan sebagai penghubung antara masyarakat dan kerajaan dalam menyalurkan maklumat berkaitan pendidikan dan bantuan beasiswa. Datu Isnin berkata demikian selepas merasmikan program Hari Keluarga Maya di Kota Kinabalu. Program tahunan itu menjadi platform menyampaikan maklumat berkaitan peluang pendidikan kepada masyarakat selain medan mengeratkan silaturahim antara alumni. Setakat ini, Maya mempunyai lebih 500 ahli berdaftar. Turut diadakan penyampaian watika pelantikan penasihat dan ahli Majlis Tertinggi Maya 2024-2027 serta Sukaneka. 500 ribu ringgit disumbangkan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar kepada mangsa kebakaran di Kudat dan Sandakan. Sumbangan disampaikan pemegang amanah urusan Yayasan Sultan Ibrahim Johor, Tan Sri Datu Avinderjit Singh kepada Ketua Menteri Datu Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor dan disaksikan yang di-Pertuan Agong di Istana Negara. Sumbangan itu sebagai tanda keprihatinan baginda terhadap rakyat negeri ini yang terjejas akibat bencana kebakaran. Datu Hajiji berkata kerajaan negeri melalui Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah akan terus memperkukuh usaha penyelarasan bantuan kebajikan, pengurusan pusat pemindahan sementara serta memastikan kebajikan dan kesejahteraan mangsa sentiasa terpelihara. April lalu, 8 buah rumah musnah melibatkan 67 penduduk di Kampung Gumpa Kudat, manakala 1,050 rumah musnah di Kampung Bahagia Sandakan menjejaskan 914 penduduk. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah memandang serius insiden buli melibatkan seorang murid perempuan di sebuah asrama sekolah di Tenom. Pengarah Pendidikan Negeri Datu Raisin Saidin berkata, pihaknya akan memberi kerjasama penuh kepada polis bagi menyiasat insiden berkenaan yang tular di media sosial. Ini kerana keselamatan murid sentiasa menjadi keutamaan meskipun insiden tersebut dianggap sebagai kes terpencil. Datuk Raisin menyatakan demikian bagi mengulas insiden tersebut. Industri minyak gas dan tenaga kekal antara pemacu utama ekonomi Sabah. Justru kerajaan negeri komited memperkukuh sektor tersebut menerusi inovasi, pelaburan dan pembangunan mampan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata, Sabah mempunyai kelebihan sumber semula jadi, kedudukan strategik dan kapasiti industri yang mampu menyokong pertumbuhan sektor berkenaan. Selain minyak dan gas, Sabah turut meneroka peluang dalam tenaga boleh diperbaharui serta teknologi baharu bagi mewujudkan ekosistem tenaga yang lebih berdaya tahan. Beliau yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri berkata demikian ketika berucap merasmikan persidangan dan pameran minyak, gas dan tenaga Sabah ke-13 2026 di Kota Kinabalu. Usaha mempromosi inovasi makanan yang mampan dan berdaya saing diperhebat menerusi penganjuran program Food Fest, anjuran Fakulti Sains Makanan dan Pemakanan Universiti Malaysia Sabah UMS. Dekan Fakulti Profesor Dr. Hasmadi Mamat berkata, tema Sustainable Food Innovation amat bertepatan dalam menangani cabaran kelestarian makanan, penggunaan sumber secara cekap serta pengurangan pembaziran makanan. Pelajar turut didedahkan kepada proses pembangunan produk makanan secara sistematik dengan mengenal pasti peluang pasaran, formulasi produk serta ujian kualiti melalui kursus pembangunan produk makanan. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program Food Fest yang menampilkan 16 inovasi produk di Kota Kinabalu. Program disertai 121 pelajar program Sains Makanan dan Pemakanan serta program Teknologi Makanan. Beliau berharap program seumpama dapat memperkukuh kerjasama akademia dan industri sekaligus melahirkan profesional makanan yang mampu menerajui sistem makanan inovatif, mampan dan berdaya tahan. Sekian sorotan minggu ini yang diterbitkan oleh Ozel J. Matthew. Salam hormat dan jumpa lagi.

sama orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Gold Prilly dalam berita Sabah FM. UMS terus memperkukuh peranannya sebagai pusat penyelidikan hutan tropika menerusi pembangunan kawasan makmal hidup bagi kajian alam sekitar dan biodiversity. Naib Chancellor UMS, Profesor Datu Dr. Kasim Mansur berkata, pendekatan itu membolehkan kawasan hutan sekitar kampus dimanfaat sebagai platform penyelidikan, pembelajaran dan inovasi, terutama dalam bidang berkaitan pemuliharaan alam sekitar dan ekosistem tropika. Beliau ditemui semasa merasmikan sambutan Hari Hutan Antarabangsa peringkat UMS di Kota Kinabalu. Ketika ini, UMS menjalin kerjasama strategik dengan agensi kerajaan dan pihak industri bagi memperkasa pelbagai kajian serta pemuliharaan alam secara berterusan. Inisiatif selari agenda kelestarian universiti ke arah menjadikan UMS sebagai hub ilmu berteraskan alam semula jadi di Sabah. Bagi memperkukuh kefahaman mengenai peranan belia serta melahirkan generasi muda berdaya saing dan berwawasan, Jabatan Penerangan dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan Kuala Penyu serta SMK Pekan Kuala Penyu menganjurkan program Jalinan Insan Wahana Aspirasi Jiwa at Club Malaysia Ku. Pegawai Pengelola Jabatan Belia dan Sukan Kuala Penyu Jalani Awang Damit berkata, program mengetengahkan pelbagai perkongsian berkaitan pembangunan belia dan kepimpinan. Turut diadakan bengkel asas pengacaraan majlis, sesi komunikasi berkesan serta pameran mini berkaitan kempen bebas vape dan rokok. Program disertai lebih 100 warga SMK Pekan Kuala Penyu. Seramai 141 jemaah haji Sabah tiba di Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu KKIS semalam. Mereka merupakan kumpulan ketiga yang berlepas pulang dari Tanah Suci Mekah. Ketibaan mereka disambut Pengarah Tabung Haji Wilayah Sabah dan Sarawak Datuk Nur Laila Said dan Pengarah Tabung Haji Sabah Yusdi Nasib. Sementara itu, jemaah haji ditemui memuji perkhidmatan disediakan tabung haji sepanjang berada di Tanah Suci. Ia bukan sahaja menjamin keselamatan, malah memastikan kebajikan para jemaah haji sentiasa terjaga. Program Sabah Sihat 2.0, platform menggalakkan masyarakat mengamalkan gaya hidup sihat. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datu Julita Majungki berkata, program dianjurkan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan menjaga kesihatan. Pelbagai aktiviti diadakan sepanjang program berlangsung termasuk pameran kesihatan dan pemeriksaan kesihatan asas. Beliau ditemui selepas merasmikan program berkenaan di Kota Kinabalu. Lebih 1,000 orang menyertai program ini. Ia mencerminkan kesedaran mengenai kepentingnya penjagaan kesihatan dalam kalangan masyarakat semakin meningkat. Lebih 300 pelari termasuk dari negara Brunei Darussalam dan United Kingdom menyertai UMS Ultra Challenge di UMS Kota Kinabalu. Acara terbahagi kepada dua kategori iaitu kategori 6 jam dan 12 jam melibatkan laluan sejauh 12 km bagi setiap pusingan. Pelepasan peserta disempurnakan Ketua Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Sabah, Datu Azrul Ibrahim. Ketika ditemui, pengarah program larian berkenaan, Emilia Halil berkata, acara bukan sekadar menguji ketahanan fizikal peserta, malah menjadi platform menyatukan komuniti pelari dan mempromosikan gaya hidup sihat. Sempena acara itu, sebahagian yuran penyertaan akan disalurkan kepada rumah kebajikan sekitar Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109, atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu puja.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.

semua orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa.

Lagu daripada Syihad Zikir, lagu yang bertajuk Minta Ampun, Minta Ampun untuk kamu semua. Okay, jangan lupa untuk minta maaf sekiranya kita melakukan kesilapan. Okay, kecil besar kita mesti minta maaf, right? Itu yang paling penting. Okay, 4:30 minit dan petang nanti kejapnya lagi kita ada berita utama Sabah FM dan tajuk-tajuk berita utama untuk hari ini. Sabah berkuku kedudukan sebagai destinasi pelancongan dunia dan kerjasama Sabah Sarawak berkuku ekonomi Borneo. Okay, yang mana berita disunting oleh Sahira Samain dan akan saya bacakan 4:30 minit petang nanti kejap lagi. Okay, alright, kamu boleh juga hantarkan ucapan kamu macam biasa di WhatsApp, di Facebook pun boleh juga dikasih baca. Kita ada lagu ini, lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama, Sabah FM, bagus bah.

0: Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri merangka pelbagai program sempena tahun melawat Sabah 2027 bagi memperkuku kedudukan Sabah sebagai destinasi pelancongan bertaraf dunia, sekaligus memastikan pertumbuhan industri pelancongan negeri terus mampan dan inklusif. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nor berkata, inisiatif itu akan meneruskan momentum Tahun Melawat Malaysia 2026 dengan pelbagai program, termasuk Regata Lepa, promosi pelancongan berasaskan komuniti serta pengukuhan kempen pemasaran digital bagi menarik pelancong antarabangsa. Beliau berucap merasmikan Regata Lepa 2026 di Semporna. Ucapan disampaikan Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Kerajaan negeri akan terus memperkuku kedudukan Semporna sebagai destinasi pelancongan budaya dan maritim. Selain memastikan warisan budaya terus dipelihara sebagai aset penting pembangunan pelancongan negeri. Bagi mempercepat pembangunan ekonomi di wilayah Borneo, Kerajaan Sabah dan Sarawak akan memperkuku kerjasama strategik dalam pembangunan perindustrian perdagangan dan keusahawanan. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan, Datuk Iwan Benedik berkata, kerjasama meliputi aspek perhubungan jalan raya, utiliti dan pelabuhan, selain penyelarasan kawasan sempadan yang saling melengkapi keperluan kedua-dua negeri. Beliau berkata demikian selepas kunjungan hormat kepada Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan di Kuching. Datuk Iwan yang juga Timbalan Ketua Menteri berkata kedua-dua pihak turut bersetuju memformalkan kerjasama menerusi penyelarasan di peringkat pegawai kanan antara kementerian berkaitan di Sabah dan Sarawak. Dalam perkembangan lain, Datuk Iwan mengesahkan penyertaan Sabah dalam Borneo International Halal Showcase 2026 anjuran Kerajaan Sarawak pada Julai depan. Isu perpindahan pakar perubatan dari sektor kerajaan ke sektor swasta memerlukan penyelesaian menyeluruh bagi memastikan perkhidmatan kesihatan awam kekal mampan. Menurut Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Julitah Majungki berkata, Sabah telah lama berdepan cabaran kekurangan pakar perubatan. Perkara itu memerlukan perhatian serius daripada Kementerian Kesihatan KKM serta kerjasama kerajaan negeri. Datuk Julita ditemui selepas merasmikan program Sabah Sihat 2.0 di Kota Kinabalu. Penambahbaikan kebajikan petugas kesihatan termasuk kemudahan, insentif dan ganjaran perlu diberi keutamaan bagi mengekalkan pakar dalam sektor awam. Dalam masa sama, Kerajaan Persekutuan diminta meneliti faktor perpindahan pakar ke sektor swasta bagi membolehkan intervensi berkesan dilaksana. Ancaman dada sintetik kini semakin kompleks. Sindiket antarabangsa didapati memanipulasi teknologi digital untuk memperluas rangkaian pengedaran melalui platform komunikasi sulit, pasaran gelap digital serta transaksi tanpa sempadan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkembangan itu memerlukan pendekatan penguatkuasaan yang lebih moden, bersepadu dan berasaskan risikan bagi menangani ancaman dada yang semakin berkembang. Dada sintetik seperti syabu bukan sahaja menyebabkan ketagihan melampau, malah boleh mengancam nyawa serta keselamatan masyarakat. Tahun lalu, lebih 191,000 penyalahguna dan penagih dada direkodkan di seluruh negara. Dada jenis ATS terus mendominasi dengan lebih 70% kes dikesan sehingga Mac lalu. Kerajaan akan memperkuku usaha membenteras dada melalui penggunaan analitik data raya, kecerdasan buatan serta perkongsian risikan antara agensi, selain memperluas akses rawatan dan pemulihan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, Yayasan Pengguna Negara Malaysia YPNM Sabah mengalu-alukan penambahbaikan mekanisme baharu program Budi Diesel. Ia membenarkan pemindahan kelayakan subsidi kepada ahli keluarga terdekat atau pengguna sebenar kenderaan. Pengerusi YPNN Sabah David Chan berkata langkah itu merupakan pendekatan lebih praktikal dan mesra rakyat. Dalam masa sama memastikan subsidi diesel disalurkan kepada penerima yang layak khususnya pengguna harian kenderaan. Mekanisme baru itu juga dijangka membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat, terutama golongan kurang berkemampuan yang terkesan dengan peningkatan kos bahan api dan perbelanjaan harian. YPNM Sabah turut merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Persekutuan atas usaha menambah baik pelaksanaan subsidi agar lebih bersasar dan berkesan. Portal rasmi Kementerian Kesihatan KKM sedang mengalami gangguan akses dipercayai berpunca daripada insiden keselamatan cyber. Menurut kenyataan KKM, pihaknya sedang menjalankan siasatan terperinci bagi mengenal pasti punca kejadian dengan segera. Pada masa sama, tindakan pemulihan sistem sedang dilaksanakan bagi memastikan portal rasmi kementerian dapat beroperasi semula secepat mungkin. KKM memandang serius insiden ini dan sedang bekerjasama rapat dengan agensi-agensi berkaitan untuk memastikan aspek keselamatan sistem diperkukuh bagi mengelak kejadian seumpama berulang. Orang ramai dinasihatkan untuk mendapatkan maklumat rasmi melalui media sosial kementerian dan platform komunikasi rasmi lain sepanjang tempoh gangguan. Lembaga Pemasaran Ikan Sabah SAPMA menzahirkan penghargaan kepada bekas Timbalan Pengerusi SAPMA Muhammad Iskuzawan Ishraq Datuk Arsid atas sumbangan terhadap pembangunan serta kemajuan SAPMA sepanjang perkhidmatannya. Penghargaan dizahirkan dalam Majlis Penghargaan sempena tamatnya perkhidmatan Muhammad Izukawan di Kota Kinabalu. Majlis dirasmikan Pengerusi SAPMA Datu Muhammad Muhammarin. Dalam majlis itu, Khazaruddin Kahar diumum sebagai Timbalan Pengerusi Baharu SAPMA. Kepimpinan baharu itu diharap dapat meneruskan agenda pembangunan SAPMA serta meningkatkan daya saing industri perikanan negeri demi manfaat nelayan dan pemain industri perikanan negeri. 9 gerai jualan separuh kekal musnah dalam kebakaran di Kampung Pening Lalat Karamunting, Sandakan. Dalam kejadian kira-kira pukul 11.43 pagi itu, struktur gerai terbabit terbakar hampir 80%. Turut musnah 3 kenderaan dan sebuah motosikal. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah dalam kenyataan memaklumkan 16 anggota bersama jentera digerakkan ke lokasi sejurus menerima panggilan kecemasan. Kebakaran berjaya dikawal sepenuhnya pada pukul 12.05 tengah hari. Tiada sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan, manakala punca kejadian serta jumlah kerugian masih dalam siasatan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, Sabah perkuku kedudukan sebagai destinasi pelancongan dunia. Kerjasama Sabah Sarawak perkuku ekonomi Borneo. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final, menjejaki langkah sang juara.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Sebentar lagi, utama 5 petang.
2: Bagus ba?
3: RM1.5 juta diperuntuk bantu keadilan golongan kurang berkemampuan. Manifesto PH tampil lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. RM1.5 juta diperuntuk kepada Persatuan Peguam Syarie Malaysia bagi memperluas akses bantuan guaman syarie kepada golongan kurang berkemampuan melalui program bantuan guaman syarie Bagus. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, akses kepada keadilan perlu diberi perhatian khususnya golongan miskin dan ibu tunggal yang sukar mendapatkan representasi guaman di Mahkamah Syariah.
4: Kita ada undang-undang yang baik, best laws, best courts, good lawyers and best judges. Tapi akses tu belum tentu. Selalunya dalam sistem perundangan ini, orang yang kena berada, dia nanti ada the best lawyers dan tentunya court terpaksa dengar sepenuhnya. Tapi orang yang paling miskin, kadang-kadang tidak ada akses.
3: Beliau berkata demikian ketika merasmikan Konvensyen Kebangsaan Profesyen Peguam Syarie 2026 di Putrajaya. Di pentas sama, Dato' Sri Anwar menegaskan sepanjang menerajui negara, pihaknya tidak pernah berdepan bantahan termasuk daripada Menteri Bukan Islam terhadap usaha kerajaan memperkukuh kedudukan Mahkamah Syariah serta penambahbaikan berkaitan Undang-Undang Islam. Katanya setiap cadangan berkaitan Undang-Undang Islam wajar diberikan penjelasan kepada semua pihak bagi memastikan mereka memahami skop, tujuan serta bidang kuasa suatu pindaan atau dasar yang ingin dilaksanakan.
4: Tapi seperti mana yang saya jelaskan, setakat pengalaman saya 3 tahun lebih sebagai Perdana Menteri sekarang, belum ada satu hujah yang ditimbulkan, yang dibangkitkan, termasuk tambahan peruntukan kedudukan Mahkamah Syariah yang menjadi masalah, yang diungkit atau dibantah oleh mana-mana menteri termasuk Menteri Bukan Melayu. Ini berbeza daripada tuamahan di luar, hangat sekarang di Johor dan di Negeri Sembilan. No, I'm telling you the truth. Nak pertikai, pertikai. Tapi this is the fact. Kalau ditanya, saya tak ada masalah.
3: Dato' Sri Anwar Ibrahim mengulas lanjut peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syarie Malaysia melalui program bantuan guaman syarie, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya akan bersama dengan persatuan itu untuk memberikan akses perundangan kepada yang memerlukan.
5: Sekiranya mereka tidak ada cukup kewangannya, mereka boleh merujuk kepada Persatuan Peguam Syarie untuk membantu kes-kes yang dibicarakan di mahkamah. Jadi kita Persatuan Peguam Syarie ini bergerak di seluruh negara, mereka boleh menawarkan solusi perkhidmatan dengan adanya dana yang diberikan oleh kerajaan.
3: Kementerian Dalam Negeri KDN menubuhkan pasukan khas bagi memastikan kelancaran operasi di pintu masuk negara khususnya di Tambak Johor menjelang hari pengundian pilihan raya negeri PRN Johor pada 11 Julai ini. Menterinya Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail menyatakan langkah itu diambil bagi mendepani risiko gangguan yang berpunca daripada fasa peralihan ke sistem imigresen bersepadu nasional.
6: Untuk itu, dalam menjangkakan gangguan ini, bagi saya telah pun membuat arahan kepada Ketua Setiausaha Kementerian Jabatan Immigration supaya membuat persiapan jika keadaan itu berlaku. Keadaan apa? Keadaan gangguan sistem yang menyebabkan kesesakan dan itu menyusahkan terutama rakyat Johor yang bekerja di Singapura sekalipun hujung minggu untuk balik mengundi.
3: Dalam pada itu, Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail yang juga merupakan Ketua Setiausaha Pakatan Harapan memberitahu manifesto parti itu bakal dilancarkan dalam masa terdekat selepas mendapat pengesahan akhir daripada kepimpinan tertinggi gabungan itu pada Isnin. Katanya manifesto kali ini tampil dengan perkataan lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat.
6: Kali ini kami akan tampilkan satu kerangka manifesto yang realistik, yang tangible, yang reasonable dan isi kandungan atau kerangka tawaran manifesto yang akan kami umumkan dalam sikit masa lagi kerana dia tertakluk kepada pengesahan akhir yang akan dibuat pada hari Isnin nanti.
3: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Calon PH bagi Dun Puteri Wangsa Dr. Masli Malik bertekad membawa pembangunan seimbang di seluruh daerah di Johor sekiranya diberi mandat. Tambahnya, kemenangan PH di Puteri Wangsa penting bagi membawa episod pembangunan baru yang bukan hanya tertumpu di kawasan selatan Johor sekaligus membolehkan setiap lapisan rakyat menikmati kehidupan yang lebih baik. Sementara itu, calon PH kerusi Dun Jementah Eng Kor Sim pula menjadikan agenda pembangunan ekonomi dan peluang pekerjaan untuk golongan muda sebagai fokus utama manifestonya pada pilihan raya negeri Johor kali ini. Menurut beliau, isu kekurangan peluang pekerjaan di daerah berkenaan menjadi punca utama kepada lambakan penghijrahan anak muda ke daerah lain demi meneruskan kelangsungan hidup.
7: Membawa lebih banyak peluang keseragaman terutamanya untuk anak muda kita, sebab saya selalu dengar rungutan ataupun keluhan daripada orang-orang sini. Mungkin anak muda terpaksa keluar untuk cari kerja ataupun ekonomi sini tak setaraf dengan seperti Johor Bahru ataupun Kuala ataupun Batu Pahat.
3: Eng Kor Sim.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
3: Belgium mengesahkan slot kepusingan kalah mati Piala Dunia selaku juara kumpulan G selepas membelasah New Zealand 5-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Kemenangan sulung skuad The Red Devils dalam kejuaraan itu membolehkan mereka mengatasi Mesir di tangga teratas menerusi perbezaan gol selepas pencabar dari Afrika itu sekadar terikat 1-1 menentang Iran di Seattle. Dua gol daripada pemain sayap Arsenal Leonardo Trossard serta jaringan daripada Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan Alexis Salemakers memastikan Belgium kepusingan 32 terakhir. Alexis Salemakers melengkapkan Belgium dengan gol kelima menyusui rembatan padu dari luar kotak penalti. Sementara itu, pengendali Senegal Pep Boniatou menegaskan masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki anak buahnya meskipun skuad kendaliannya berjaya memendam Iraq 5-0 pada Jumaat. Kemenangan tersebut sekaligus menghidupkan peluang Senegal untuk melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia. Senegal mempamerkan penguasaan di Stadium Toronto apabila menewaskan pasukan Iraq yang beraksi dengan 10 pemain sekaligus mencatatkan kemenangan terbesar buat pasukan dari benua Afrika dalam sejarah pusingan akhir Piala Dunia. Skuad dari Afrika Barat itu kini terpaksa menanti kelayakan mereka ke pusingan 32 terakhir yang akan ditentukan selepas kesemua perlawanan peringkat kumpulan selesai. Pengendali Norway Stel Solbakken mempertahankan keputusannya melihatkan gandingan bintang Erling Haaland dan Martin Odegaard ketika skuadnya tewas 4-1 kepada Perancis dalam aksi Piala Dunia pada Jumaat. Solbakken melakukan rombakan drastik dengan membuat 10 pertukaran dalam kesebelasan utamanya berbanding skuad yang mencatatkan kemenangan 3-2 ke atas Senegal pada Isnin lalu. Solbakken juga menegaskan faktor tempoh pemulihan yang singkat selepas aksi menentang Senegal menjadi punca utama keputusan itu dibuat.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
3: Berita seterusnya luar negara. Reka bentuk baharu pasport Amerika Syarikat AS didedahkan. Presiden AS Donald Trump berkongsi imej pasport berkenaan yang memaparkan potret rasmi beliau serta ukiran berwarna emas dilengkapi tanda tangan peribadi ketua negara berkenaan. Selain itu, pasport berkenaan berlatar belakangkan teks deklarasi kemerdekaan AS dan elemen bendera Amerika. Pada April, Jabatan Negara Amerika mengumumkan siri pasport edisi terhad bagi memperingati ulang tahun ke-250 kemerdekaan Amerika. Susulan konflik di Asia Barat, dua lagi kapal kendalian syarikat perkapalan Korea Selatan berjaya melepasi Strait Hormuz selepas terkandas selama beberapa bulan. Menurut Kementerian Lautan dan Perikanan negara itu, kedua-dua kapal itu adalah antara 26 kapal Korea Selatan yang terkandas selepas Iran menyekat laluan perkapalan di Strait Hormuz pada penghujung Februari susulan konflik dengan Amerika Syarikat dan Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1.5 juta ringgit diperuntuk bantu keadilan golongan kurang berkemampuan. Manifesto PH tampil lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
1: Sabah FM.
2: Saudara, kita dengar dan hayati bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi qiraatul Quran yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Nasraf Idin bin Nahar. Beliau akan membaca surah Az-Zumar bermula ayat 42.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sabah FM.
1: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.

Attraction Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

0: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
2: Selamat malam dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Go Trili dalam berita Sabah FM. Kerajaan negeri merangka pelbagai program sempena tahun melawat Sabah 2027 bagi memperkukuh kedudukan Sabah sebagai destinasi pelancongan bertaraf dunia, sekaligus memastikan pertumbuhan industri pelancongan negeri terus mampan dan inklusif. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Haji Nor berkata, inisiatif itu akan meneruskan momentum Tahun Melaut Malaysia 2026 dengan pelbagai program termasuk Regata Lepa, promosi pelancongan berasaskan komuniti serta pengukuhan kempen pemasaran digital bagi menarik pelancong antarabangsa. Beliau berucap merasmikan Regata Lepa 2026 di Semporna. Ucapan disampaikan Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Bagi mempercepat pembangunan ekonomi di wilayah Borneo, Kerajaan Sabah dan Sarawak akan memperkukuh kerjasama strategik dalam pembangunan perindustrian perdagangan dan keusahawanan. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Datuk Iwan Benedik berkata, kerjasama meliputi aspek perhubungan jalan raya, utiliti dan pelabuhan selain penyelarasan kawasan sempadan yang saling melengkapi keperluan kedua-dua negeri. Beliau berkata demikian selepas kunjungan hormat kepada Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan di Kuching. Dalam perkembangan lain, Datuk Iwan mengesahkan penyertaan Sabah dalam Borneo International Halal Showcase 2026 anjuran Kerajaan Sarawak pada Julai depan. Isu perpindahan pakar perubatan dari sektor kerajaan ke sektor swasta memerlukan penyelesaian menyeluruh bagi memastikan perkhidmatan kesihatan awam kekal mampan. Menurut Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Julita Majunggi berkata, Sabah telah lama berdepan cabaran kekurangan pakar perubatan. Perkara itu memerlukan perhatian serius daripada Kementerian Kesihatan KKM serta kerjasama kerajaan negeri. Datuk Julita ditemui selepas merasmikan program Sabah Sihat 2.0 di Kota Kinabalu. Penambahbaikan kebajikan petugas kesihatan termasuk kemudahan, insentif dan ganjaran perlu diberi keutamaan bagi mengekalkan pakar dalam sektor awam. Dalam masa sama, Kerajaan Persekutuan diminta meneliti faktor perpindahan pakar ke sektor swasta bagi membolehkan intervensi berkesan dilaksana. DBKK melancarkan Hari Landscape Kota Kinabalu 2026 sebagai usaha memperkukuh agenda pembangunan bandar hijau, lestari dan berdaya huni. Sambutan bertemakan inovasi hijau pembangunan mampan itu berlangsung 3 hari bermula Jumaat hingga esok dengan pelbagai pengisian menarik. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Sri Sabin Samita berkata, pembangunan landscape di bandaraya bukan sekadar aspek estetika, sebaliknya satu pelan strategik untuk mewujudkan persekitaran berkualiti dan kondusif demi kesejahteraan rakyat. Menurutnya, penglibatan komuniti turut diperkasa melalui inisiatif Kebun Bandar. Projek Kebun Bandar Kota Kinabalu telah menerima pengiktirafan Malaysia Landscape Architecture Award 2026 bagi kategori inisiatif hijau. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun, dan Sabah FM. Bagus bah.

Atraksi hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi

Tahniah Hedy Moru dengan lagunya Kita Kekal menjadi juara untuk minggu ke-16. Dan pastinya ada yang tengah bersedih sebab minggu ini lagu itu tersingkir keluar. Apa-apapun, terima kasih kepada anda kerana terus menyokong dan juga mengundi lagu persembahan Alastair Leonard Alai, iaitu tajuk lagu

Stesen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada

0: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bang.

Budi Desal, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia terus teroka teknologi drone AI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya FND Abdul Karim dalam Utama 9 Malam.

27 Jun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Pada hari ini dalam tahun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman yang di-Pertuan Agong di Sepang, Selangor. Bersempena dengan majlis perasmian ini, sebuah pesawat Boeing 777 milik Syarikat Penerbangan Malaysia MAS yang membawa 150 orang penumpang yang terdiri daripada penduduk di 5 buah kampung di sekitar Sepang juga mendarat bagi menandakan bermulanya operasi KLIA. KLIA yang merupakan lapangan terbang kedua terbesar di dunia daripada segi saiz dibina bagi menggantikan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah LTSAAS Subang, Selangor sebagai pintu masuk utama ke Malaysia. KLIA dibina di atas tanah seluas 10,000 hektar.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stokin? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.

0: Spektrum Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Dunia Bersatu Kerana Bola Sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
2: Rock Lu hanya di Sabah FM. Bagus bah.

0: RN Johor Pertembungan PHBN Cerminan Demokrasi Matang. Puataan Tanah Rizab Melayu di Bandar Malaysia bela kepentingan Bumi Putera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 11 malam. Pertembungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional untuk kesemua 56 kerusi DUN pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 tidak menggugat kestabilan serta keutuhan kerjasama kerajaan perpaduan pada peringkat persekutuan. Penganalisis politik berpendapat, persaingan itu harus dilihat sebagai manifestasi kematangan demokrasi pada peringkat tempatan, memandangkan percaturan politik dalam sesebuah negeri tidak semestinya mencerminkan keretakan hubungan pada peringkat pusat. Pensyarah Kanan Jabatan Sains Sosial Universiti Tun Hussein On Dr. Nazrina Muhammad Yassin berkata persaingan itu merupakan ruang bagi setiap parti mengekalkan identiti organisasi masing-masing, bukannya satu petunjuk kepada kerapuhan hubungan. Nada yang sama dikongsi pakar perang saraf dan penganalisis keselamatan serta politik Dr. Nur Nirwandi Maknordin. Beliau menganggap perbezaan strategi itu berpotensi memberikan lonjakan pemikiran baru kepada masyarakat. Kebersamaan elemen federalisme boleh berjalan seiring dengan perbezaan politik setempat untuk menyokong kebaikan pengundi di Johor. Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik UM Dr. Muhammad Taufik Yaakob pula berpendapat tindakan bertanding pada semua kerusi menunjukkan kedua-dua parti ingin belum menawarkan khidmat terbaik kepada rakyat dengan matlamat membawa kestabilan. Keputusan mewartakan 50 ekar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu merupakan langkah penting bagi membela kepentingan Bumi Putera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan untuk mendapatkan sokongan semua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kawasan seluas 480 ekar di Bandar Malaysia diambil alih semula oleh kerajaan selepas projek itu gagal berikutan salah guna kuasa pentadbiran terdahulu sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah dan Petronas.
1: Saya nak peruntukkan 50 ekar sebagai tanah rizab Melayu. 50 ekar itu sama macam 5,000 ekar di Kedah ke di Ulu Terengganu ke sebagainya. Dari segi value, saya tidak rampas tanah-tanah yang bukan Melayu. Ini tanah yang sudah menjadi milik kerajaan.
0: Datuk Seri Anwar berkata kerajaan mengambil pendekatan memberi penjelasan kepada pemimpin pelbagai kaum berhubung rasional pewartaan tersebut bagi mengelakkan salah faham. Sementara itu, Datuk Seri Anwar berkata teknologi drone dan AI antara bidang teknologi baru yang akan terus diteroka. Ia perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kerjaya negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
2: Negara kita pernah menjadi gergasi dalam pengeluaran getah dan minyak timah. Kalau kita tumpu, kita boleh tingkat sebagai pengeluar utama. Kita beralih ke bidang industri peringkat rendah. Kemudian kita meningkat lagi dalam bidang-bidang baru. Sekarang Malaysia dengan strategi semiconductor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semiconductor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata modul pendidikan kecerdasan buatan AI akan diperluas ke semua 1,167 pusat sebaran maklumat nasional NADI di seluruh negara. Inisiatif itu dilaksana bagi memperkukuh akses kepada teknologi berkenaan secara inklusif.
3: Jadi saya lihat AI boleh dimanfaatkan untuk tujuan menjana pendapatan. Program ini kita harap dapat memupuk kesedaran di kalangan masyarakat bahawa AI boleh dimanfaatkan jika kita gunakan dengan baik dan selamat.
0: Dalam pada itu, Datuk Fahmi turut meminta semua NADI memberi tumpuan kepada kawasan luar bandar dan pedalaman. Beliau mahu supaya lebih ramai komuniti khususnya golongan muda berpeluang mempelajari serta menguasai AI. Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi memaklumkan laman sesawang rasmi Kementerian Kesihatan yang digodam hari ini telah kembali beroperasi seperti biasa. Insiden berkenaan sedang diteliti bagi memastikan keselamatan data rakyat terus terjamin. Menurut Dato' Fahmi, Agensi Keselamatan Siber Negara akan dihubungi bagi mengenal pasti sama ada terdapat laman sesawang lain yang turut terjejas susulan insiden berkenaan. Projek transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam sedia memulakan operasi dan bakal menjadi rangkaian rel bandar yang mengaplikasikan pelbagai teknologi hijau. Ketua Operasi Laluan Shah Alam Muhammad Arifin Idris berkata inisiatif itu bertujuan meningkatkan kecekapan tenaga sekaligus menyokong pembangunan sistem pengangkutan awam rendah karbon. Jelas beliau, antara teknologi yang digunakan ialah sistem brake regeneratif yang membolehkan tenaga ketika tren membrek digunakan semula untuk menggerakkan kemudahan seperti lampu dan lift di stesen. Projek bernilai RM16.63 bilion itu dijadual dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim esok. Perlawanan terakhir peringkat kumpulan esok, penentu 32 pasukan terbaik meneruskan cabaran Piala Dunia 2026. Kupasannya selepas ini.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Enam perlawanan terakhir peringkat kumpulan esok bakal melengkapkan 32 pasukan yang akan berentap dalam pusingan kalah mati. Dalam aksi kumpulan I, England dilihat tiada masalah untuk mengetepikan cabaran Panama. Di atas kertas, skuad Three Lions memiliki segala kelebihan untuk meneruskan perjuangan mereka memburu Piala Dunia yang kali terakhir dimenangi pada edisi 1966. Satu lagi aksi dalam kumpulan ini menemukan Ghana dan Croatia. Pertemuan pastinya hangat kerana pemenang akan dijamin tempat dalam pusingan 32 pasukan terbaik. Saksikan kedua-dua perlawanan ini bermula pukul 5 pagi nanti. Aksi dalam kumpulan K pula menyajikan pertembungan Colombia dan Portugal. Keputusan seri sudah memadai buat Portugal melangkah ke pusingan kalah mati. Ikuti perlawanan menarik ini bermula 7.30 pagi melalui TV2. Pada aksi kedua Kongo dalam pentas Piala Dunia, mereka mengharapkan mata penuh ketika menentang Uzbekistan esok bagi menghidupkan peluang untuk mara ke pusingan 32 pasukan terbaik. Aksi ini dapat anda saksikan melalui TV1 juga bermula 7.30 pagi. Aksi penentu buat Algeria dan Austria esok pasti hangat memandangkan kedua-dua pasukan berkongsi tiga mata dalam kumpulan J ketika ini. Pemenang akan terus melangkah ke pusingan kalah mati mengiringi Argentina yang akan melengkapkan aksi peringkat kumpulan menentang Jordan. Sepak mula kedua-dua aksi ini bermula 10 pagi.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Iran mengecam serangan Amerika Syarikat ke atas beberapa lokasi di sepanjang pantai di selatan Tehran selain turut menuduh Washington melanggar piagam PBB serta pakatan yang baru dimeterai bagi menamatkan perang. Kementerian Luar Iran menggesa negara teluk menghalang mana-mana pihak penceroboh daripada menggunakan wilayah dan kemudahan mereka untuk melakukan tindakan pencerobohan terhadap Tehran. Pada masa sama, menyuruh PBB dan badan antarabangsa tidak berdiam diri terhadap pencabulan undang-undang antarabangsa. Perancis melonggarkan amaran gelombang haba tahap tinggi susulan suhu di bahagian barat negara itu mula menurun. Agensi Meteorologi Kebangsaan Perancis memaklumkan 37 wilayah masih berstatus amaran merah selepas 13 wilayah diturunkan kepada amaran jingga. Di Paris, beberapa acara berskala besar turut dibatalkan bagi mengurangkan tekanan perkhidmatan kecemasan di hospital. Di India, menurut agensi berita The Hindu, seorang maut manakala beberapa penduduk hilang dan kediaman mereka turut musnah akibat bencana alam yang melanda wilayah timur laut Arunachal Pradesh. Jalan raya turut dipenuhi lumpur tebal dan penduduk terpaksa meredah kawasan banjir bagi mencari perlindungan. Sekali seorang juruterbang maut manakala 13 lagi cedera selepas sebuah pesawat ringan terhempas ke Menara Sitik di Beijing. Rakaman video saksi dari bangunan berhampiran menunjukkan pasukan bomba sedang memadam kebakaran selain serpihan pesawat yang kelihatan berhampiran bangunan berkenaan. Siasatan lanjut mengenai insiden berkenaan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Zonal FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, mari Terengganu ni wey.

0: ولهم عذاب عظيم.
1: Dengan sebab keingkaran mereka, Allah meteraikan atas hati mereka serta pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada penutupnya, dan bagi mereka pula disediakan azab seksa yang amat besar.

0: Dan di antara manusia ada yang berkata, "Kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat," padahal mereka sebenarnya tidak beriman.
1: يخادعون

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Pejabat kita berada dalam Datuk, seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang, melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM. Baru-baru ini juga, pada tahun lepas, kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus bersama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.

pewartaan tanah Rizab Melayu di Bandar Malaysia demi kepentingan Bumi Putra. Syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Keputusan mewartakan 50 hektar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu merupakan langkah penting dalam memelihara kepentingan Bumiputera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan untuk memperoleh sokongan semua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan mengambil alih semula kawasan seluas 480 ekar di Bandar Malaysia sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah Nasional Berhad dan Petronas.
1: Saya nak peruntukkan 50 ekar sebagai tanah rizab Melayu. 50 ekar tu sama macam 5,000 ekar di Kedah ke di Ulu Terengganu ke sebagainya. Dari segi value, saya tidak rampas tanah-tanah yang bukan Melayu. Ini tanah yang sudah menjadi milik kerajaan.
0: Menurut Datuk Sri Anwar, kerajaan turut memberi penjelasan kepada pemimpin pelbagai kaum mengenai rasional pewartaan tanah berkenaan bagi mengelakkan salah faham. Masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak menikmati subsidi diesel tetapi belum berdaftar bawah Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, berdasarkan data Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, kebanyakan syarikat yang belum mengemukakan permohonan adalah di Sabah dan Sarawak.
2: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelakar ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah, 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Jelas Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan bawah SKDS sebelum 30 Jun masih layak membuat tuntutan bayaran balik subsidi diesel sementara menunggu pengeluaran fleet card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula bagi memastikan agihan subsidi lebih tepat dan bersesuaian dengan kos operasi sebenar. Beliau berkata keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
2: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Sementara itu, Dato' Armizan turut memaklumkan peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis Jeep dan pickup berdaftar atas nama syarikat bakal menikmati subsidi menerusi Budi Madani Diesel, Budi Diesel. Langkah tersebut membolehkan golongan peniaga kecil yang sebelum ini tidak layak menerima subsidi diesel turut menikmati manfaat berkenaan.
2: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi Kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima budi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter menjadikan jumlah keseluruhan 300 liter. Seramai 172 calon disahkan bertanding bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 yang akan berlangsung 11 Julai ini. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Sri Ramlan Harun berkata, daripada jumlah itu, 138 ialah calon lelaki manakala 34 lagi wanita.
3: Secara keseluruhannya, bilangan pertandingan mengikut penjuru adalah seperti berikut. 2 penjuru, 14 DUN. 3 penjuru, 27 DUN. 4 penjuru, 12 DUN. Dan 5 penjuru, 3 DUN.
0: Datuk Sri Ramlan berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua kerusi, diikuti Perikatan Nasional 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi, Muda 4 kerusi, manakala Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosialis Malaysia masing-masing 1 kerusi. Turut bertanding 6 calon bebas. Tempoh berkempen akan berakhir pukul 11.59 malam 10 Julai depan. Dalam pada itu, Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad memaklumkan proses penamaan calon di kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri berjalan lancar tanpa sebarang insiden. Pihak polis tidak menerima sebarang laporan yang boleh mengganggu kelancaran proses penamaan calon.
4: Kita percaya akan banyak lagi permit-permit berkempen untuk mengadakan ceramah-ceramah umum akan kita luluskan berdasarkan kepada penilaian oleh pihak Ketua Polis Daerah masing-masing. Kepada semua parti-parti politik yang bertanding, pertamanya berkempenlah secara berhemah dan janganlah menimbulkan apa-apa situasi yang boleh mengganggu ataupun menggugat keselamatan dan ketenteraman awam di negeri Johor. Bagi pihak kami, kami bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan.
0: Lebih 4,800 petugas polis digerakkan sepanjang PRN Johor, termasuk 437 anggota trafik yang ditempatkan di lokasi strategik bagi mengawal aliran lalu lintas.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England mengesahkan status laku juara kumpulan L selepas menumpaskan Panama 2-0 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Selepas 60 minit perlawanan, pemain tengah Three Lions Jude Bellingham memecah kebuntuan apabila menjaringkan gol pada minit ke-62. 5 minit kemudian, Harry Kane pula menambah gol kedua skuad bimbingan Thomas Tuchel. Kemenangan itu menyaksikan England menamatkan saingan di puncak kumpulan dengan mengumpul 7 mata. Sementara itu, Croatia mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik selepas mengalahkan Ghana 2-1 dalam satu lagi aksi terakhir kumpulan L. Selepas ini, Portugal akan menentang Colombia manakala Uzbekistan berdepan Republik Demokratik Kongo. Kedua-dua aksi kumpulan K itu akan bermula pukul 7.30 minit pagi nanti. Pada 10 pagi pula berlangsung pertembungan antara penyandang juara Argentina dengan Jordan dalam kumpulan J serta pertemuan antara Algeria dengan Austria.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Lubnan akan melaksanakan tanggungjawab bawah perjanjian yang baharu dicapai dengan Israel. Jaminan itu diberikan Presidennya Joseph Aoun kepada rakan sejawatan dari Amerika Syarikat Donald Trump. Menerusi panggilan telefon, Aoun menyuarakan harapan agar Washington membantu menghalang sebarang pelanggaran terhadap perjanjian berkenaan serta memastikan semua komitmen dipenuhi. Beliau turut menggesa Amerika memberi tekanan kepada Israel supaya berundur dari kawasan yang masih diduduki di selatan Lubnan. Angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela meningkat kepada 1,430 orang. 3,238 lagi cedera, manakala lebih 54,000 orang masih hilang. Analisis agensi migrasi PBB mendapati sehingga 6.76 juta orang mungkin terjejas, manakala kerosakan fizikal dianggarkan mencecah $6.7 bilion, kira-kira 6% daripada KDNK Venezuela. Perancis sedang menyaksikan kematian lebih tinggi daripada kebiasaan akibat gelombang haba. Menteri Kesihatan Stephen Rees berkata cuaca panas ekstrim sejak beberapa hari lalu memberi kesan tertunda, khususnya kepada golongan rentan yang mendapatkan rawatan 5 hingga 10 hari selepas gelombang haba berlaku. Khamis lalu, hospital di Paris dan kawasan sekitar dilaporkan hampir mencapai kapasiti maksimum. Sementara itu, Republik Czech mencatat suhu tertinggi dalam sejarah. Semalam, negara itu merekodkan bacaan suhu 40.8 darjah Celsius di stesen cuaca di Doksini, utara Prague. Menurut Perkhidmatan Meteorologi Kebangsaan, rekod baharu itu mengatasi rekod terdahulu 40.4 darjah Celsius yang dicatatkan pada 2012 di Dobrychovice. Hari ini, suhu dijangka lebih panas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pewartaan Tanah Rizab Melayu di Bandar Malaysia demi kepentingan Bumi Putra. Syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

28 Jun 2011, Majlis Perasmian Taman Botani Perdana. Pada hari ini dalam tahun 2011, Taman Tasik Perdana secara rasmi dirasmikan dengan nama Taman Botani Perdana dalam satu majlis yang diadakan di taman tersebut di Kuala Lumpur. Taman seluas 101 hektar ini terletak di Taman Warisan Kuala Lumpur, iaitu tengah Bandar Raya Kuala Lumpur dengan dikelilingi pelbagai tempat menarik seperti Memorial Tun Abdul Razak, Tugu Negara, Planetarium Negara, Taman Rama-Rama dan Karkosa Seri Negara. Pada asalnya, ia dibangunkan sebagai sebahagian daripada taman rekreasi tetapi ditanam dengan koleksi tumbuhan tropika. Sebanyak 1,275 batang pokok ditanam termasuk koleksi dan spesies pokok khas sempena nama negeri dan tempat di Malaysia. Satu kawasan penanaman pokok khusus kepada pemimpin luar negara yang membuat lawatan rasmi ke negara ini turut diwujudkan.